0: ta riga ta fara shirye-shiryen horaswa kan AI ga ma'aikata tare da sake tura waɗanda fasahar za ta shafa zuwa sabbin ayyuka da ke da alaƙa da AI.
1: Za ku saurari labarin wasanni.
0: Dan wasa Bruno Fernandes ya lashe lambar gwarzon dan wasa na kakar Premier League ta shekarar 2025 da shekarar 2026 sakamakon rawar da ya taka kungiyarsa ta Manchester United. Kungiyar ta sanar da hakan ne a ranar Asabar, inda ta bayyana Fernandes a matsayin ginshiki a nasarar da United ta samu na kare kakar a cikin manyan kungiyoyi guda uku na gasar. Fernandes dai ya zira kwallaye 8 a gasar Premier a wannan kakar, tare da bayar da taimako a ci wasa sau 20, adadin da ya sanya ya zo daidai da matakin 'yan wasa Thierry Henry da kuma Kevin De Bruyne a baya. Mai sauraro, da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran na ƙasa da Niketari, amma kafin mai sallama ga maimaicin kanun su. An ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya lashe zaben fidda gwani da aka gudanar a nan Kano na APC. Peter Obi ya musanta zargin cewa yana gudun haduwa da Atiku gabanin zabe na shekarar 2027. Babbar kotun tarayya ta sanar da rasuwar mai shari'a Muhammad Yunus a nan Kano. Tare kuwa an ji cewa Uganda ta tabbatar da samun sabbin masu dauke da cutar Ebola guda uku. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 Arewa Radio, Sandra Kaura ita ce ta tattara labaran tsaf kamar yadda aka ji su. Aminu Idris ya sada da ku, ni Khadija Nasiru na karanto nake cewa ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 zangon FM.
2: Sayang dah aku dah nombor dari video. Padi, raya.